0: Добрий жребець і друза, і брокнет ніж, сібо кроме фетіни, і боти нет, і бо кроме стяпізна, і штубіндра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт.
1: Ah, ah,
2: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.